0: Glasgow på popcorn, popcorn, popcorn.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio Ena 80.